elonge ko ki ko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ta ezali kitoko eko ki ko leka diamaya te fona valeur te po yo babota ki ona